0: Ziri saa musambi za mwana gimi sana, tuwe sima nyokwe kumira kufe, chenda Radio 1. Nze Julius Bagenda Gai, okutu usaka mauli la gesaweno. Muna mateka we dembeli obu ntu elu nikiza, hagudwa kwa musangu kukuisa rugayu mbuga za mateke Uganda. Empabo kuwa mofisi ya sababu wa government, ya laganti chiza muna mateko mkugu, mbukendele vuno kumanya. Yalabidua kemfundezi wera, nga kuwa tochi musangu vuna ni wa Dr. Kiza Besi Geneva na wala babiri. Atenga achimanyi nitechikizi wa kutesa kumusangu guli mkote chitipa pre-judis. Uchipa sub-judis. Chiga mbibu antikiza habade ya sinzira kuchibanja che hecho mutimbagano hogwa exo kufuti ya nkaba na mateka. Government ya wa Dr. Kiza Besigye kwa saa omjulizi Andrew Wilson Orlando Gwaito Mulimba. Omusango kutuwa masu kwa mlamuze mani ya rubaguma halimu musangu njini wa Dr. Kiza Besigye. Kiganti kugenjeridwa mokutasa chitiba chesiga hedamzi nabwe tengire debuacho. Olokuwa biaba denga yogira bikubebe tuli mmosangu hukutanaba kusalibwa. Akachiku akebi ukulonda kutade ulo hakuna msambu mwezo gumuenda. Ukulonda ya kujizefo chumbaka achikira bantuba ajumani huwesti mchukule gwanga ulukuru parliament. Fakiru nchasigala chikalu heya chirimu. Nga ye Jenu Moses Ali weyafa kumkomedido yomwezi oguwede senda wa chokewe kulondo mna masomo nbibaka mategeze za nti monte katika jivarangi lide baso se na kutandi kukujuze buje nkala za balonzi ugenda okubeda o kwanza unakule gulo okusunsula wagenda okuwe wandisa na kukujuze fujendu kujo kubeda unge na kuzo mwezi musambu ne mnanulu kwanda kubeda unge na kuzo mwezi kumi na msambu omwezi ogujo kuba ogwo mwenda senta wakacho kumenda somo ni waka masabie abantu bonna abalina akakwate kubyo kundo mune banabia ufuzi nebina ufuzi bajumbire ente katekeno ayogede ne kunsonga yeme sanga jisuka mkume visa tujiba funye nga jie kusa kukondo kukunemize webi aru okuwa badeo ebanga tuneli ya kaita
1: zuranti eyalondes ya kole chintu nga kimanyi chichamu abantu abugenda kole wakumbuga za mateka wavuruga yudu mkulonda obana alangiri mchimchatu ukiride aina kole wako according to the law na iba tugame nduwalu mfubimu akachankaru nukari wu nga bantu tebagara kuli yudu mkulonda kati omulonde sana yesanga ulambo buli matiga aina kufuawe mbagira wu speed wanga tuwa gala wetunaga macho kulonda kwa wede okwe murugunya tuwa kutunulidemu netu saro cheshigendo ukolewa kumkomeru ya bionabuli chalo chiti kwa kuwela na kachipo kuliko sentele na wa memba kumi
0: Simon biya waka maa sentele wakachiko wa kebi okulonda abachise aburu chikula Buganda nchi ya lewe vumbi ya kafuba kenja urumuru siri kurugenje lido kustulo motindo kwe biteso no kurunga miogweleza osaka nurugena maso waliku mtesa huwano Royal Institute ya kakeka mengo wansuwa mulamwa nchiokuli nyiso motindo kugweleza wa feri ya bantu katika uchawa sputa mai garambo rudejimo kuminamwe mikuru abachise kwa ino kutuwa kakuno kutsange sira ngaba gendo kutani kukulete biteso mdu chikula Buganda
2: abachise elina mwomu kata jeto keteke jasuro mtindo mwepo mchise ojimani eloji wako miozo chi mwonte kateke mwulimu wa kusugusi mwolaba abantu kwa fe eleke wa sugula mwenye wa zile jimala kaka sabiyo mwenye mwe asinka na wa sugusi mwaduka wa wawena ekola jivakola mwolaba eleva zimba batelika sete mbanga wa batelika mwonsua kwa sugusi wa fa newe chile jitafu sete batelika kusimu
0: abakungu kuwa ministu yukula kunsonga heze mirimo hejo uzimbi entambula nengudo baise kwa mkachoka parlamenti ya kabunanizi wa kunsonga heze vyo uzimbi yukunyo nyora mifu ya jiri monteka teka yukusoroza uruguru wa Kampala Entebbe Expressway abanabai tudu naku uruwale ilu vanyumalo kule meruwa kugenda uru naku ule gulu kubwa kwebano kula kubye kusa kunsonga yengeri company ya Aegis jawebwa omulimu okusoloza ng'ensimbi okuba mubakolerwa mubayita ku luguudo luno n'engeri ensonga eno ekulukutano gye yatambula n'eva mu bo okugenda mu Pinnacle Security. Abantu bakulembera minisita akula ku nsonga z'emirimu gy'obuzimbi engulu n'entambula Fred Byamukama era ssentebe akakyokano ak'ebyobuzimbi aka Paalamenti Mwene Mpaka yabadde okuba ku nnyenkya ya leero. Munogano omuddusi ow'embiro heza mita 15 Charity Cheropa wangudde Uganda omudaali gwa zaabu mpaka eza World Under 20 Athletics Championships zigenda maaso mu ggwanga eri America. Abali ku ludda olw'ekikumu Athletics Uganda bagamba nti waliwo essuubi nti lingi nti omuddusi ono naddala mizannyo egya Olympics egenda okubeera mu Los Angeles mu America omwaka 2008 nti anaabaako kyakola okukyusa mutindo gwa Uganda. Muzanyi yomono mpakeza under 20 miaka ebiri emabega mu kibuga ekya Lima ya wangu omudaali ogwa feza. Ate mpakeza Woto Golf Tournament zizemu hebugu oluvannyuma lwa bannamikago abawerako abalabiri mu 8 okwesobolayo okuvujirira empaka zino z'omulundi ogwokusatu zikomekerezebwa ku lwomukaaga ono ku golf course wano mu Kampala. Akulire kanisa eno ya Watoto Julius Rotlonyo agamba nti mpaka zino za kwetabamu abazanyi ab'omuzanyo wa golf abasukka mu 14 zigenjeddwamu okusonda ensimbi eziwerera ddala obukadde 45 okuyambako okutandikirawo abakyala 10 bizinensi okusobola okukyusa ku bulamu n'abo mu maka gaabwe. Rotlonyo agamba nti abavugirizi 28 baleese ebirabo ebiwerako eri abawanguzi mu mpaka zino nga mbira ebireteddwa kampuni ebyentambula ya Sifao etaddewo mu lwakapya ate eri abawanguzi abagenda okwekulunya ku meeza empaka zino. Tugenda kudda ku ssaawa 8 mu Lungereza olinaffe ku kyenda Radio 1.
3: That was the news on Radio 1. Brought to you by DFCU Bank. It's time to choose a level. DFCU Bank. Going further together. This is just how great we sound. Memories just keep coming.
4: FM 90 Radio.